0: bay jarna bay me ginjar sey di mbay jarna bay jamin sura me bay jamin sura me bay jamin sura me kala bi mangi yu
1: ni fonku na te
0: mangi yu
1: ni fonku na te
0: ndaw lu qaydi
1: def la ko war
0: ma geureum
1: ko sedd ko jeer
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: ku ko xet
1: xamoo la la war
0: da nga daw te topiko
1: yalla
0: jo